Sophie B. Hawkins er det som synger for oss tidlig en onsdag morgen. Den 27. mai har vi kommet til. Og Nils Hagen Onsdag er på plass her I studio. Håper jo at du også har det fint. Morgen, morgen. 1, 2, 3.

Matador synger Beharie. I det klokka er kvart over fem, og Vidar Wang hørte vi før det. Det er ikke ofte jeg feirer musikere fra andre siden av jordkloden, for der ligger jo New Zealand, men jeg temmelig sikker på at du har hørt stemmen til dagens bursdagsbarn som kommer derfra, og straks kommer den også her.

inn i ditt palass. Jeg kan ro meg og liste meg som om jeg på glass. Jeg håper det plass til meg et sted inn i hjertet som du arvet av din mor og meg. Jeg håper du har

har sovet ute før. Da var jeg nærmere den ekte meg. Den langt ifra perfekte, litt defekte meg. Jeg trodde det var Jesus når de vekte meg. Men

0: Hva er det du er redd for? Signert June fra Fåberg bringer oss fram til konkurransen. I går var det politibetjent Nora Wang som var på farten. Hun fant en død mann I en dobbeltseng. Vi lurte på hvilken farge var det på t-skjorta til den døde mannen. Den var svart.
1: I dag har vi fått en robot til å lese en norsk sangtekst. Det kan slå litt rart ut, ja. Men poenget her jo da å kjenne igjen hvilken sang dette da. Følg nøye med her.
2: Jeg trodde et hjem var et lite sted med fire vegger, og en familie har prøvd å lete og finne veien selv. Men når du går alene, det vanskelig å finne frem. Det lett å miste, men når du finner den, følelsen av å komme hjem.
1: Sagt det før, kan dette være en nøtt?
0: Ja, jeg tror dette kan være en nøtt, ja.
1: Ja. Skal vi ta den en gang til? Går det an, tror
0: jeg? Kan jo ta den en gang til, selvfølgelig.
1: Blir det problematisk?
0: Nei, det blir ikke problematisk. Nei, vi tar den... Jeg trodde du skulle gjøre den klar.
1: Nei, jeg tenkte du kunne trykke på toggle-knappen. Eller set next-knappen.
0: Ja, det kan jeg.
1: Der forsvant alt, ja.
0: Jeg forsvant alt, ja. Ok, jeg trykte på toggle-knappen.
1: Ja, det skulle du ikke gjort. Men vent litt da, jeg kan ordne det.
0: Kan du si at det vel... Det ikke noen sang som på en måte hører til denne årstiden. Men følg med nå.
2: Jeg trodde et hjem var et lite sted med fire vegger og en familie. Har prøvd å lete og finne veien selv. Men når du går alene, det vanskelig å finne frem. Det lett å miste, men når du finner den, følelsen av å komme hjem.
1: Ja. Ja, da det bare å prøve seg. Sende inn svaret I appen NRK Radio med navn og adresse, så det med trekninga om dagens handlenett.
0: Så Robbie Williams som loser oss trygt frem til nyhetene klokka 7 med Come Undone.

0: En sang man kan slentre litt sånn funky til med lavt tyngdepunkt hvis man har det i seg. Mayor Hawthorne har det. The Walk heter låta. Du hører på Morgenen I Innlandet med Audun og Bjørnar. Og Haralampos Sarkasidis, han skal hjelpe oss med dagens vær. Det forholdsvis enkelt. Over skyene himmelen alltid blå, heter det seg jo. Men det ikke så mange skyer I dag.
1: Det mange innlandet som...

0: Men så zoomer vi, men som du sa, det jeg vet ikke om det litt flaut å si, nå skal jeg innrømme det. Du sa det jo for så vidt, da vi zoomet oss inn på Midtøsten, Libanon, Syria, Jordan, Irak, Iran. Jeg var helt, det flaut, altså. Mm. Men jeg trodde det skulle være mye lenger, ja, øst, som du sa. Mm. Men så kom jeg på, jeg har jo vært på Kypros for veldig mange år siden, og det ligger jo midt i nabolaget, der det så korte avstander, liksom, som litt sånn rart å ta inn over seg, må jeg si.
1: Men derfor har vi Midtøsten-korrespondent Aide Korami i stolen i dag. Jeg synes det var litt sånn søtt at jeg googlet verdenskart og fikk opp en plakat.
0: Før du har fått en melding allerede. Det er koselig. Ja, men heldigvis, som du sier, vi har jo en ekspert. Nå Aida Korami kommer inn, det så mye vi lurer på, livet, altså det jo et vanlig, vi snakker om det, det jo, må jo være et, folk lever jo et vanlig liv der også, selv om det, vi leser om dramatiske ting nesten hele tiden dessverre. Ja, Aida Korami på vei inn til oss.

0: Heia Norge, heia Norge. Nei, det tok ikke bort den fantastiske landslagslåta til ishockeygjengen fra 1989. Og så er jeg ikke så glad i det Kongas-partiet i denne låta. Jeg synes det er en sterk låt, men jeg er ikke så glad i dette Kongas-instrumentet som på en måte skaper en slags kunstig form for rytme og stemning på scene.
1: Nå er jeg rystet inn til beinet. Du kaller Kongasen for et kunstig rytmeinstrument, som om det skulle være laget av en datamaskin.
0: Nei, men det brukes kunstig for å skape unødvendig god stemning.
1: Det er det strengeste jeg har hørt.
0: Det er ikke et streng instrument, men det er det strengeste du har hørt.
1: At det er det strengeste jeg har hørt på veldig, veldig lenge. Wow, jeg ble nesten ikke hva jeg skal si nå, men det er fint at vi går videre til
0: Ta med deg noen kongas på jobb selv da i morgen, så får du overbevise meg.

0: Jeg må bare si en helt ærlig ting. Jeg misliker Lady Gaga sterkt.
1: Oi.
0: Hei da!
1: Nå tenkte jeg dette stemmer.
0: Det var mitt pokerfjes.

0: Godt sagt. Det var Ruben og Miriam Bryant, og jeg har jo selvfølgelig vært inne på våre venner hos Google.
1: Ja!
2: Å ja.
0: Og søkt på om hun I familie med basketballspilleren.
1: Basketballspilleren?
0: Bryant.
2: Å ja.
1: Kobe?
0: Ja.
1: Å ja, ja.
0: Ser ikke ut som det familie.
2: Okay.
0: Dessverre.
2: Bruksanvisninger kjekk å ha som dolektyre, spesielt tjukke manualer til bil og lignende, skriver han Stian.
1: Jeg har en manual til bilen min fra, som jeg har fått I gave til broren min. Den så tjukk at det helt... Og det ja, det ja, ja. Jeg har en veteranbil, sånn.
2: Og, ja, ja,
1: og han
2: der,
1: bilmekaniker, broren min. Så hint, hint, han ga meg manualen for hele fuckings bilen.
3: Det Løveid.
1: Ja, hei, og så ringer fra landsmøtet NRK P1.
3: Og, hei, Trude.
1: Ja, ja, det var hun å skulle ha tak I. Ja, men...
2: Hva Sven har spaket han I dag?
3: Bli skeptisk for at du reservert nummer, så jeg svarte med efternavnet først da, før jeg sa fornavnet.
2: Ja, det var veldig pent.
1: Ja. Nå følte jeg at jeg var på en måte reist litt attende I tid og ringte til noen I gamle dager da, den presenterte seg med efternavnet først.
0: Ja.
3: Ja, jeg jo pensjonist da.
1: Ja, du jo fra en annen tid du egentlig.
3: Ja, jeg fra en helt annen tid, først på 50-tallet vet du.
1: Hvordan var det I gamle dager?
3: Ja, ja, ja. Ja. Hvordan det var I gamle dager, var veldig gøy. 70-tallet var jo da all musikken kom.
1: Ja, jeg vet. Ja. Jeg skulle gjerne ha vokst opp da selv.
3: Ja, ja, ja.
1: Men hva var det musikk som du liksom sittet med fra 70-tallet? Hva var det som påvirket det mest?
3: Første konserten var vel Supertramp.
2: Oi. Oi.
3: Og så var det Bowie I Ekeberghallen.
1: Oi, oi, oi.
3: 5000 tilskuere, det var stort den gangen I Norge, men Bowie, Supertramp, Patti Smith henger igjen, altså.
1: Ja, det skjønner jeg. Det her nå, jeg blir jo litt misunnelig, jeg må innrømme.
3: Og se å være på samme Frank Zappa på Rockefeller og sånn, vet du det, eller?
2: Ja. Ja. Men, å høre. Ja. Men hva du hører på I dag, da?
3: I dag hører jeg mye på Patti Smith og Bowie og Jokke. Ikke minst, jeg elsker jo forestillingen Verdiløse menn jeg tror jeg har sett den 7 ganger og skal vel nå igjen til sommeren
0: Nei, det sant? Hvor kan man se den da?
3: Den går på Chateauneuf nå.
0: Den går på Chateauneuf, ja.
3: Ja, han den begynte jo oppe på Torshov-teatret, vet du, og så ble den flettet på hovedscenen på Nasjonalteatret.
1: Oi.
3: Og det å sitte på første benk der, og da solgte de jo boksøl, så du hadde boksølen din hvilende på scenekanten, og så sang du med.
1: En boksøl på scenen under verdiløse menn, det må jo være en slags passelig rekvisitt. Egentlig.
3: Ja, syns det, syns det.
1: Ja. Du, kjære eller, Løveid, var det du?
3: Ja, fru Løveid, ja.
1: Du, fru Løveid, det ble ikke t-skjorte den gangen her, men det blir trøstepremie I posten.
0: Mm.
3: Ok da, for å være så da.
1: Ja, og så du jo på lista, det kan jo hende, og så ringer deg senere.
3: Ja, ja nå vet jeg at det ikke står at det NRK som ringer med en skjult nummer.
1: Det kan stå litt forskjellig, altså. Jeg har hørt om at det sto noe reservert nummer. Når
3: ja, jeg tror det var et reservert nummer det sto, ja.
1: Ja, ja, ja.
3: Men jeg synes jeg tok en ganske fort da jeg hørte stemmen din, men sånn kan det gå.
0: Ja. Ja. Jeg fikk litt dårlig samvittighet nå, for det veldig strengt I Trude-konkurransen.
2: Ja.
3: Ja, jeg har jo forstått det. Jeg har jo hørt det noen ganger, da.
0: Ja, ja.
3: Ja. Ja.
0: Og du leverte jo til Laud, så du burde jo fått både det ene og det andre, men...
3: Det synes jeg.
2: Vi plaster på såret da.
0: Ja, vi plaster på såret. Ja. Og hvis du får lyst til å melde deg på igjen, så kommer der informasjon om det alldeles straks, så sier vi bare god eftermiddag når den tid kommer, min venn.
3: Jo, takk for det, Dirk. Yes.
0: Adjø.
4: Har du lyst på en landsmøte T-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Merkverdig, vakker liten sak. Det her da, Pish heter artisten. Han heter egentlig Paul Vindenes, sånn i virkeligheten da.
1: Ja.
0: Og hva er virkeligheten, og hva er ikke? Ja, nei. Vi kan ikke gå inn på det. Men han er jo kjent som kunstner og musiker og opera, VM-ekker og har vært i kakma, da fakker det ikke måte på.
2: Jeg leser bruksanvisningene til medisinene til kattene mine veldig nøye. Mine er ikke like flink til å lese, skrive anonym.
1: Nei, skjønner. Jarle, han fikk stikkpiller av legen, men han las aldri bruksanvisninga, men en ting vil han si, de smakte dritt. Anonym sier at mange kvinnfolk skulle ha kommet med bruksanvisning, men hvem i alle dager til karfolk er som leser bruksanvisning? God helge, avslutter meldingen meg. Jeg tror jeg skjønner, jeg tror jeg vet hvem det er selv om det står anonym.
0: Ja, du skjønner hvem det er, ja.
1: Ja, hvis det skrives god helg nå på en onsdag, da tror jeg vet hvem det er, ja.
2: Ja.
0: Det her, du har lest den bruksanvisningen.
1: Ja.
2: Den neste meldingen er underskrevet med trippel-dobbel-v.
0: Trippel-dobbel-v?
2: Ja, www.
1: Ja.
2: Ikke bare lese bruksanvisninger. Jeg har skrevet mange bruksanvisninger. Hovedsakelig for drift av og utstyr på oljeplattformer.
1: Ja.
2: Vanskeligere er det nok å skrive bruksanvisninger for landsmøte. Det er som en omgang Tommy Ball for de som tar den referansen. Er det Tommy Ball?
1: Det er Tommy og Tigeren. Tommy og Tigeren som lager en Tommy en leik som har ufattelig intrikate regler.
2: Ja, men takk for den.
1: Skriv i bruksanvisning for drift av utstyr på oljeplattformen, det ser jeg for meg. Der er det greit å lese bruksanvisninger før du begynner, altså.
2: Ja, og jeg tror det er litt sånn som den bilbruksanvisningen, jeg tipper det er noen sier der også.
1: Magne skriver, i dag er det gressklipping under en skyfri himmel, så da har jeg smurt meg med solkrem for første gang i år. Jeg har gjort det helt alene, så det ble vel så som så på ryggen. Men du, der har oss en plastfolie, der har oss et plastfolietriks, altså.
2: Ja.
1: Hvis du tenker å rive ta et høvelig firkantet stort stykke plastfolie, tenker du litt solkrem på midten på det, og så på en måte må du da legge det der ned på ryggen, og så kan du forsiktig dra det at og frem, nesten som du tørker deg med håndklær på ryggen.
2: Se for
1: det,
2: Donald Duck har tørket seg etter dusjen.
1: På den måten kan du smøre deg selv ganske greit på ryggen.
0: Ja, og da måtte du ha, men da måtte du ha plastfolie.
1: Da må du ha plastfolie, ja. Eller du kan jo også logge deg en slags dings. Altså hvis du har sånn der sånn skrubb i dusjen, sånn børste med handtak, så kan du bruke baksida på den iblant og ha på solkrem på ryggen.
2: Ja, da, det finnes mange måter.
0: Ja, har du flere tips til hvordan man smører seg på ryggen, så er det appen NRK Radio som er stedet. Du kan øyne oss per e-post.
2: Ja, absolutt.
0: E-posten vår, Ellen, det er
2: land@nrk.no. Det kom en melding fra Frode også. Hva var det med landsmøte og Apple TV, eller Apple TV da, som dere snakket om i går? Vi har denne boksen, men finner ikke noe landsmøte enn som et program i NRK Radio-appen, men der har dere vært lenge. Er det snakk om en egen app? Ja, altså, det er ikke vi som har fått vår egen app, det er NRK som NRK Radio-appen som har kommet for Apple TV. Og den må du søke opp der du laster ned appen der. Jeg gjorde det her i går kveld.
1: Ja, så du...
2: Fikk av knall.
1: Jeg bruker jo ikke den her Apple TV-boksen.
2: Nei.
1: Men så du må altså laste ned NRK Radio-appen som en egen app i den appen?
2: Ja, ikke app, men på forsiden til... Når du har Apple TV, som du er på forsiden av den, så ligger det masse forskjellige apper. Noen på en måte ligger der automatisk, som følger med.
1: Ja.
2: Jeg har lastet inn Disney, jeg har lastet inn Netflix.
1: Og der har du NRK TV.
2: Ja, ikke sant? Og der har jeg også nå... Ja, og nå er det NRK Radio. Jeg brukte det i morges, hørte bare på radioen min. Det funket.
0: Gjør du det?
2: Ja, det funket. Da kan du søke opp, og der får du... Ja. Mm.
0: Okay. Jeg har en app-idé som jeg og min kompis Marius jobber med.
2: Jaha.
0: Det skal være en sånn streng pappa-app.
2: Oi.
1: Den kjente å bli populær, ser jeg for meg.
0: Det skal hete app-app.

0: Det er litt av låt.
1: Slutt med at det er ingen som ringer, bortsett fra kanskje paven i Rom, som ringer. Ja, det er jo 90-tallet, jeg forstår ingenting.
2: Det var i annen tid. Ja.
3: Marianne lurer på om det blir dopingkontroll i klubben. Det er hverdagklubben regner med, hun mener da. Det har gått sport i å ringe hver dag nå.
1: Ja. Ja, nei, det er ikke noe, det er ingen dopingkontroll, det er null, det er jo litt kontroll på en måte når oss sitter og ser gjennom innringertabellen.
2: Ja, vi kontrollerer jo ganske nøye hvem som ringer til oss.
1: Ja,
2: men om de er dopa og sånn.
1: Ja, nei, det blir ikke registrert.
3: Nei.
2: Det er faktisk,
3: et lite smutthull der altså.
2: Ja, det er faktisk mulig å dope seg i denne klubben her, ja. Uten å bli ferska. Vi har fått en veldig god melding fra Arne, som er opptatt av dagens viktigste tema, bruksanvisninger.
1: Ja.
2: Og Arne er nok, jeg vil tippe at han kanskje har lest Napoleon sin biografi for eksempel. Jeg tror han er en stridens mann, for han skriver: å lese bruksanvisning før montering,
1: ja,
2: det er som å overgi seg uten kamp.
3: Ja.
2: Og det synes jeg er noe vi skal ta med oss. Det er mange som tenker det.
1: Ja, da tror jeg at han
3: men,
1: for noe,
3: mange menn, unnskyld, som tenkte
2: Arne,
1: ja. Ja, Arne er nok kanskje da i kategorien som det er flest av. I NRK Radio-appen nå så ligger det jo en statistikk. Les du bruksanvisninger? Der har du alternativen ja, absolutt. Har den liggende i tilfelle skulle bli noe? Og nei, den går rett i papiravfall. Ja. Og har det liggende i tilfellet skulle bli noe, der tipper jeg der Arne er da. For han leser jo ikke før. Han
2: nei,
1: har den jo liggende til etterpå.
2: Ja, det,
1: det er 56% som har den liggende i tilfellet. Og så har du 42% som ja, absolutt les bruksanvisning. Så har du en lille 2% som bare hiver den rett i papiravfallet.
3: Jeg må innrømme at jeg kunne ha stemt både på 1 og 2 der, fordi at jeg bruker og jeg tar vare på.
1: Ja. Men da, det som er vesentlig forskjell der er at ja, absolutt. Da leste hun før du begynner.
3: Ja.
1: Men på alternativ 2, da leste hun ikke før du begynner, men da har du liggende.
3: Ja, sånn, ja.
1: Det er det jeg har tenkt.
3: Ja, nettopp, ja.
2: Er dette god forskning, folkens?
3: Ja.
1: Så inn og sjekk ut avstemmingene våre. Det kan jo hende det ligger flere avstemminger. Jeg vet ikke, det er jo ikke sikkert jeg vet om alt som skjer der inne i appen.
2: Nei. Vet aldri hva du finner i appen.
3: Vi fikk jo et tips om å snu mobilen på siden. Hva var det for noe?
1: Det var jeg som hadde funnet ut at hun fikk se hele teksten i avstemmingen hvis hun la mobilen horisontalt.
3: Ja, sånn var det, ja.
1: Men det får ikke jeg til på min Apple-telefon.
3: Nei, det
1: skjedde
3: ikke.
1: Men det kan hende går an på en annen type telefon.
2: Ja. Men horisontalt la du den.

0: Jo!
1: Ja da, det var MGP Melodi Grand Prix 26, Norges bidrag. Jo, Jonas heter han, og vi... Åja, oh, oh, ja.
2: Hjerte. Søvngjengeren.
1: Gjett søvngjengeren. Ja da, vi spiller Gjett søvngjengeren, og det er jo mange som lurer på om Torfinn begynner å... Jesper, når han hører kjenningen, det gjør du ikke, Torfinn.
3: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Lar deg ikke smitte, altså.
3: Jeg har nok litt mer, jeg har mindre empati enn døkk. Jeg er mer psykopatisk enn døkk to andre.
0: Nei, men
1: Tror du det er det som
3: jeg har sagt? Det kom jo deg en melding.
1: Åja?
0: Ja, kunne hva som skrev det da? Skal vi se. Og må prøve å finne den igjen.
1: Ok, mens Elin leter, så kan dere få høre spørsmålet. Hvem er det som er trøtt i dag?
4: Det går jo ikke. Så jeg måtte, så jeg var helt egentlig ganske fortvilt, for å si det rett ut. Så sitter vi i taxien og fylt denne gule taxien med alle mulige pakkenelliker og barnevogner og alt, og på vei inn i studio.
0: Ja. Får dere ikke helt lyst til å rest? Ta han liksom tak over.
1: Ja.
3: Jeg er vant med folk rundt meg, sånn jeg.
1: Ja. Vi har fått inn veldig mange gode forslag, og vi har fått inn veldig mange riktige forslag.
0: Ja, det... Ja.
1: For dere hørte jo at dette var...
0: Sissel!
1: Sissel, og det svarte Elisabeth Jarklev fra Rykken. Dagens trøtting er Sissel Kirkebø. Og hvis du er veldig observant lytter, så hørte du at jeg sa i sted at jeg skal spille tre låter fra Bergen på radene, og det betyr at vi skal spille Sissel Kirkebø da.
0: Ja.
1: Men før vi skal gjøre det, så skal dere få lov til å bestemme hvilken låt vi skal spille, for hvis du går inn i appen NRK Radio, så kan du nå stemme på hvilken Sissel låt du vil høre. Og den avstemningen, den stenger om cirka 29 sekunder. Da må du skynde deg noe helt grusomt.
0: Men du, da kan jo jeg ta den psykopatmeldingen i mellomtida.
1: Fantastisk, Ellen, gjør det.
0: Hei, har lest at gjesping er smittsomt, men ikke hos psykopater. Det skriver Hanne Mora fra Nord. Er dette riktig, Torfinn? Det var der det kom inn i bildet.
3: Ah. Ja, jeg måtte søke på det også. Ja. Det står det, visst nok. Det står at det kan være på grunn av det, for at det er visst nok slik at det er smittsomt med gjesping, men ikke for alle.
0: Nei.
1: Men hvis du er en skikkelig god psykopat,
3: ja,
1: så gjesper du bare med vilje. For ikke folk skal skjønne at du er psykopat. Så hvis du hadde vært psykopat, så er det utrolig dumt å ikke gjespe, for da skjønner alle at du er psykopat.
3: Men hva om jeg er en psykopat som ikke er klar over at jeg er psykopat selv? Da vil jeg jo ikke drive og kompensere slik.
1: Okay.
3: Det kan jo hende, altså det kan godt hende, alt i mitt liv handler jo med.
0: Jo, men
3: ja,
0: det er jo helt naturlig.
3: Det er jo psykopatisk, er ikke det?
0: Nei.
1: Jeg synes du er jo en av de minst psykopatiske folkene jeg kjenner. Du er jo veldig lite opptatt av deg selv. Du er veldig, veldig opptatt av andre folk.
3: Da er jeg en veldig god psykopat da, i så fall.
1: En som ikke er psykopat, det tror jeg er Sissel Kirkebø, og hun er i hvert fall utrolig populær, og der skal vi ta og stoppe vår store Sissel-avstemning.
3: Ja, hvordan gikk det? Oi!
1: Folket har talt. Vil du ta resultatene, Elin?
0: Ja, det kan jeg godt gjøre. Vi har listet opp 6 låter. Velkommen hjem, 8%. Nei, det blir ikke den.
3: Jeg var ikke klar over at Sissel hadde så mange låter i gang.
0: Jo, masse plater, vet du. Og Vestland og Innerst i sjelen havna på delt, blir det fjerdeplass det? 17%.
1: Delt tredje,
0: ja. Unnskyld, kjærlighet. Og velkommen hjem, lå på delt siste plass med 8%. Prins Igor, denne han, da-da-di-da-da-da-da-da-da-da-da.
1: Min favoritt,
0: 21%. Opera-rappen. Ja, opera-rappen. Men den klare, tydelige vinneren, ja, er denne. Se ilden lyse.
1: Stemt for ham av landsmøtets delegater.
0: Og meg.
1: Og Helen.

0: Elise Eriksen, Sjoffe, less.
1: Smør inn en malingsrull av de minste med solkrem, og så er det bare å rulle kremen på ryggen. Dette klarer man da selv, selvfølgelig, skriver Ole Petter.
0: Det er jo, ja.
1: Den var god.
0: Det er jo et helt utrolig tips. Og Mathias Nylena,
2: hei.
0: Du er klar med dagens.
2: Ja, ja.
0: Har du tenkt mye på dette med hvordan man skal smøre seg på ryggen?
2: Ja, det er en det er jo en flekk.
0: Ja.
2: Det er jo et område.
3: Ja, Mathias har jo så lange armer.
2: Ja, det er nettopp det, Torfinn. Ja. Jeg har ganske lange armer. Ja.
3: Har du sett det?
2: Så jeg har altså et...
0: Du har løst problemet.
2: Ja, jeg får lengre armer. For jeg, min flekk er betydelig mindre enn mange andres.
3: Jeg har bra reach. Når Mathias kjømmer bort av gangen, så ser du armene.

0: Humle og Marion Ravn det, og låta den heter Ser du. Vi pratet litt om ost I Eftan I dag, og spør egentlig rett og slett I appen NRK Radio om hva som den beste osten. Med to alternativ, egentlig.
1: Det en duell. Jeg synes det var på tide å ta denne duellen. Det kvitost eller det brunost mm. som den beste? Potensialet for å bli jevnt, trodde den I hvert fall Vi har fått noen meldinger. Torger skriver at han liker begge deler, selvsagt. På knekkebrød eller ferskbrød så det brunost som best. Mm. Enig. Mm. Men på pizza eller ostsmørbrød, da vil den ha kvitost.
0: Ja.
1: Ja, jeg ser den da. Og så skriver han at han har forresten prøvd veganost på pizza. Det var ubrukt.
0: Da vet vi det, Torger. Mm. Fått melding fra en anonym som skriver at skriver G35, altså ja. Brunost, med andre ord.
1: Mm. Ja, en som glad I den gode gamle. Og så det Morten S da, som går for gulost på grunn av at den mer anvendelig enn brunosten, og stiller spørsmålet som med meg kunne ha stilt I dag, Mari.
0: Ja.
1: Heiter det kvitost eller gulost?
0: Ja. Ja, det med kunne være et eget spørsmål. Take selvkritikk. Mm. Det var jeg som lagde denne avstemmingen her, og jeg skrev kvitost, eller jeg skrev hvitost da.
1: Hvitost, ja.
0: Jeg kunne hatt båalternativ der. Egentlig.
1: Ja, kunne stått skråstrekk gulost. Der jo befolkningen delt.
0: Ja,
1: jeg sier kvitost selv.
0: Ja, jeg med. Jeg med. Jeg jo det, og det har jo kanskje litt med det å gjøre at vi har litt, eller vi har noen samme dialekter.
1: Ja.
0: Men kanskje andre plasser, det vil vi med meg gjennomhøre, hva du kaller det der du Går an å sende oss en melding.
1: Send oss melding I appen NRK Radio og gå for all del inn og stemme på om det kvitosten eller brunosten som den beste osten, eller ingen til å dele I den. Mm.

0: nok en meget dansbar låt I efterhånd I dag. Hedda var det med Just By Looking.
1: Dette efterhånd I innlandet på NRK PN.
0: Vi har en ganske spennende duell gående I efterhånd I dag. En osteduell, Martin.
2: Ja, det på tide å finne ut om det kvitost eller brunost som den store favoritten jo lytteraden våres. I innboksen har det kommet en anonym melding om at det brunost, spesifikt fra den produsenten litt oppe I Gudbrandsdalen der, og den originale G35. Mm.
0: Ja, og I appen NRK Radio har vi jo egentlig to alternativ, kvitost eller brunost, men vi har jo denne ingen av delene, rett og slett, for de kan som kanskje ikke et ost I det hele tatt. Og vi kan jo avsløre at det jo en klar ledelse foreløpig
2: ja. Her nå. Ja, det nesten trodde jeg kom til å bli jamnere, fordi med innledningen jeg glad I brunosten vår. Mm. Jeg ser at den klatrer litt, men det her det desto viktigere å få inn et representativt utvalg stemme, som, så du som hører på nøyd til å gå inn og så trykke på om det kvitost eller brunost, som din favoritt.
0: Og vil meg gjerne ha begrunnelse for svaret. Hvorfor går du for kvitosten? Hvorfor går du for brunosten? Og da kan du sende seg melding da, I appen NRK Radio.

0: Det var en av flere låter I Veronica Akselsens sitt nye soloalbum. Låta den heter Et minne dypt. Vi har jo gåan en duell, Martin Rehn.
1: Ja, I dag skal vi prøve å finne ut om det kvitosten eller om det brunosten som den store favoritten jo deg som lytter på Eftan I dag. Vi har fått noen meldinger, blant andre Arne Storsveen som skriver det at brunost med jordbærsyltetøy, det snadder. Mm. Altså, jeg kunne ikke være mer enig. Altså, det noen ganger at det det eneste jeg har lyst på.
0: Ja.
1: Til frokost, lunsj og middag.
0: Ja, men kan du med ete det straight, for å si det på gutt norsk, brunost, syltetøy og rett I nebbe, eller må du ha det på et knekkebrød på en brødskive, liksom?
1: Det jo mest vanlig for meg å ha det på en brødskive, men jeg må nok ikke det. Jeg ikke avhengig til det, tror jeg.
0: Nei, for hvis jeg liksom fysen, så det mer enn nok for meg, altså. Brunost med syltetøy.
1: Ja, sant?
0: Ja.
1: Det gutt, da. ja. Men det flere brunostentusiaster her. Nei. Motsatt. Morten ja. Som skriver at det går ikke an å ete brunost før den setter seg fast I gommen.
0: Ja. Mm. Det er et lite problem, det, Morten. Jeg har vært borte I tilsvarende problematikk, men det verdt det. Det verdt det slite med å renske opp etterpå, for det så gøtt. Mm.
1: Det er det.
0: Og Arne Matglad skriver til oss at det mange gode oster, men jeg må skifte litt på osten jeg spiser. En uke kan det være blommegost, neste uke kan det være ekte geitost, men pultost, det må jeg ha hver dag. En skive hver morgen med pultost og nykokt kaffe, da dagen redda.
1: Mm. Ja. Det, jeg vet ikke om Arne Matglad har med seg majoriteten til innledningen på akkurat det, men jeg kan være enig I at det gøtt med skive med pultost en gang iblant. Altså.
0: Der kan jeg ikke være enig. Men,
1: der skilles våre vega, altså.
0: Fortsett gjerne å sende oss meldinger. Jeg liker å høre om ostevanen, Dikas.

0: Låt fra Anna Kajander der, den heter Tåpe. Som tekus med tilbakeskjøtt til osteduellen vi har gående i Eftan i dag.
1: I appen NRK Radio har vi jo lagt ut et spørsmål. Er det brunost eller kvitost som er ostefavoritten til det som hører på? Så der kan du gå inn og stemme. Det har faktisk begynt å bli litt jamnere nå mellom de to østaden. Den ene er jo kanskje mer anvendelig enn den andre, så det er kanskje årsaken til at kvitosten foreløpig leder. Mm. Men her kan jo alt snu.
0: Alt kan skje i osteduellen. Ja. Mm. Vi har fått en liten melding av meg fra de kan se høre på. Det er jo alltid trivelig. Blant annet ifra Stine som skriver «Hei, brunost på nystekt brød er det beste jeg vet», skriver hun.
1: Det er veldig gøtt.
0: Det støtter jeg i hvert fall. Det er utrolig gøtt på nystekt heimedag av brød.
1: Magnar i Molde, han kjører en kombo som jeg ikke har prøvd før, men blir fristet til å teste brunost med honning på nystekt brød.
0: Ja.
1: Den er god, sier Magnar.
0: Ok, nå skal jeg være litt åpen her da. Honning tilføyer kanskje det samme som syltetøy er. Og vi er jo begge veldig stor fan til det, Martin.
1: Ja, det blir søtt på søtt. Men søtt er gøtt.
0: Søtt er gøtt. Ja. Mm. Jan-Erik skriver, eller har egentlig en oppfordring. Smelt raspa brunost i ei panne med smør og tilsett en boks med Philadelphia naturell ost sammen med litt melis.
1: Den var ny.
0: Den var ny, altså.
1: Det hørtes egentlig fryktelig gøtt ut da.
0: Ja, og der får du litt sånn surt dessert til den Philadelphia. Eller ikke surt da, men du får litt... det er ikke bare søtt på en måte. Mm. Så det kan jo være en slager det.
1: Sånn ostekremglasur, vet du. Mm. Det er jo noe til det aller beste jeg kan få. Den som du får på gulrotkake og sånn. Ser jo litt før med at en dash brunost oppi der ikke vil skade.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei.
0: Det høres ut som Mø har litt å drive med et sending i dag, Martin. Ja. Du må teste
1: ut det her. Brunost oppskrittet.

0: smørbrød.
1: Åh, slutt da. Moreller, slutt da. Moreller.
0: Åh, iskald hvitvin.
1: Vannmelon.
0: Solkrem.
1: Ja, vi kan ikke ta alle.
0: Nei, vi kan ikke det.
1: Fortell oss om ditt favoritt sommerord. Kanskje det noe konnotasjoner du har til det da. Det kan jo være, eller så kanskje det et ord du har laget deg, jeg vet ikke. Bare fortell oss om det i appen NRK Radio, søk opp på Sandra, klikk på send inn, ta så stjerne oss når du først der inne. Vær

0: Tysklands mest suksessrike duo der.
1: Hurra.
0: Modern Talking med Sherry Sherry Lady.
1: Ja,
0: det var ikke så overbevisende det du ropte
1: ditt. Jo, men jeg var kjempefan.
0: Jeg elsker denne låta.
1: Ja, og jeg elsker de fleste låtene. Men så var det jo ikke helt kredibelt å springe rundt og si det.
0: Nei, og det var litt flaut.
1: Ja,
0: ja, jeg forstår.
1: Det var litt guilty pleasure siden, eller selv om jeg ante ikke hva det betydde for noe. Ja, betød det. Men ja, jeg likte det. Veldig godt.
0: Ja, skjønner jeg godt. Og du bør ikke skamme deg her.
1: Neida, takk.
0: I vennengjengen.
1: Nei, det er sant. Vi er i en skamfritt miljø.
0: Ja.
1: Disse gutta hadde jo også et par runder i den musikalske ringen.
0: Ja.
1: Ja, først fra 1983 til 1987. Og så kom de tilbake i rampelyset i 1998. Og da holdt de det gående til 2003. Men så var det slutt.
0: Ja, da var vennskapet tynnslitt altså. Ja. Gutta hadde lyst til å jobbe hver for seg. Og i denne runde to så hadde de jo også med seg en rapper som het Eric Singleton.
1: Oh, yeah.
0: Det er sikkert mange som husker ham fra alle de 1998-versjonene av de gamle Modern Talking-hittene da.
1: Ja, for disse gutta var jo ikke født under en stol eller bak en stein eller hva det heter. De skjønte jo at da de skulle starte på runde to så måtte de jo først gi nye versjoner av alle låtene fra runde igjen.
0: Det gir bare mening.
1: Det gir veldig mening. Jeg leste et sted at en av grunnene til at det røyk helt fullstendig til slutt var fordi at kona til den ene røyk uklar med den andre.
0: Kona, eller?
1: Altså, en av de to gutta røyk uklar med den andres kone fordi at hun ville bestemme hva de skulle ha på seg.
0: Blander ikke en Beatles her nå, da?
1: Ja, nei, det kan du si. Nei, jeg vil nødig sammenligne Modern Talking og Beatles, selv om jeg for så vidt var glad i Modern Talking.
0: Ja.
1: Det, våre venner, var alt fra utlandet for i kveld.
0: Ja.
1: Nå skal tidsmaskinen fly innlands frem til nyheten, og vi skal starte i Tromsø.
0: Ja, du sa så. Mm. Så her kommer Belcanto med You Rock My World Tonight fra 2002.

0: Dum Dum Boys hadde gitt ut en single tidligere på et eget plateselskap. Det var et par år før, men det var dette som var første single fra debutplata til Dum Dum Boys. Og for et debutalbum, ja, det tok jo, det tok helt fyr det.
1: Hipp hurra, som du ville sagt.
0: Ja, helt riktig.
1: Og Spellemannpris fikk de jo også.
0: Selvfølgelig.
1: Og Trøndergutta er jo fortsatt aktive og skal turnere i hele sommer.
0: Ja, jeg må finne en turnéstopp, et stopp, en festival.
1: Du kan krype ombord på.
0: Ja, men først og fremst for å høre dem spille. Ja. Det er så...
1: Ja, de er flinke, altså.
0: Ja, de er kraftige. Det er kruttpakke. Mm. Jeg gleder meg nå til ny tidsreise i morgen.
1: Ja da.
0: Men før det gleder jeg meg til kveldsåpent med William Freihov Sande her på NRK P1, rett etter nyhetene.
1: Ja, det er bare å glede seg til det. Mm. Jeg skal se... På agendaen.
0: Ja takk, hva står det der?
1: Ja, der kan det stemme at vi runder av i Bergen da, akkurat som du lovet.
0: Ja, det var fint. Ja. Jeg liker ikke å bryte løfter.
1: Nei.
0: Kygo slapp jo ny låt på fredag.
1: Mm.
0: Og når Kygo slipper ny låt, så kommer den som regel med i tidsmaskinen.
1: Ja.
0: Ja, og Dan Timinski er tilbake som vokalist. Dette verket heter Heaven on Your Mind.
1: Veldig spennende. Mm. Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

Det var Hedda med Just By Looking. Du hører på Kvelden på P1, og jeg fikk en hyggelig melding her, for jeg driver jo og snakker om disse temaene som jeg har oppe i bollen, som folk går inn, eller du som hører på nå da, går inn i appen NRK Radio og skriver, og så tenkte jeg sånn, jeg sender jo et diplom til alle de som får temaet sitt trukket, og så har jeg ikke helt, jeg må innrømme at jeg ikke har 100% selvtillit på det diplomet, selv om det er veldig fint, altså, jeg designer det jo selv, og skriver Jens her, hold på diplomet Jonas, det er nemlig mye mer eksklusivt enn all annen merch, med venn Nilsen Jens. Ja da, enig i det. Så jeg skal holde på diplomet, men jeg skal prøve å se om jeg klarer å få til en liten ting i tillegg, i tilfelle. Ikke alle er som deg da, Jens. Ok, da trekker jeg mandagens tema, og det blir den lappen der, så vanskelig å bestemme seg. Alright, ja, dette er jo et av de mest klassiske temaene i hele verdenshistorien vi skal vie mandagen til. Det er nemlig Laios som skriver, et spørsmål som alltid går at er vel ananas på pizzaen, eller ikke? Ja eller nei, altså? Ananas på pizza, ja eller nei? Det er mandagens tema. Nice! Det gleder jeg meg til. Og kanskje vi skal utvide det litt da, Laila, at det blir... vi kan jo både gå i pizzans retning og i ananasens retning. Der er det jo mye å snakke om begge deler, og selvfølgelig da denne kontroversielle ananas på pizza. Jeg må se om jeg får tak i en pizza... ekspert, eventuelt en ananas-ekspert, hvis det finnes da. Takk for tema, Laila. Det blir altså ananas og pizza i fokus på mandag. Det gleder jeg meg til.